Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

Variert middagsmeny, det finner du her på Radio Øst. På søndager, klokken 12 starter vi opp masse variert musikk, så skru på radioen din og få med deg det du også. Ja, programmet altså, variert middagsmeny her på søndager med start klokken

Vi snubler oss inn I første fulle fridag I helgen. Ja, så sant du ikke jobber da. Hvis du som meg, så jo dette en arbeidsdag, og så får vi gjøre det beste ut av det, som det heter så fint. Helgepausen, eller kaffepausen om du vil. Ta gjerne kontakt underveis hvis du har noe på hjertet, og det kan være en morsomhet, en klage, en klagesang hvis du har en sånn enliggende, eller ditt og annet du har på hjertet, så bruk sosiale medier. Jeg på alt. Til og med Signal, mener jeg. Så, Snap og Face og Insta og hva det heter alle sammen. Søker meg på I hvert fall, så tar vi snakken derfra. Jeg heter Endre Lundgren på dem alle sammen. Og nå undres du sikkert, hva har jeg funnet på I quizzen I dag? Jeg har I alle fall funnet på en. Og så skal vi snakke om både tematikk og få liksom dryppet de første ledetråder på og så videre om et lite øyeblikk. Men det kommer etter denne låta her.

steinrøysa, solvarm med fingerstrå. Jeg hjemme nå, blå klokke vikua. Den var lykka.

0: finner du her på Radiohuset. På søndager, klokken 12, starter vi opp med masse variert musikk, så skru på radioen og få med deg det du også. Ja, programmet altså, variert middagsmeny her på søndager, med start klokken 12.
1: Nå får vi programmet Psykisk helse med familie- og psykoterapeut Stein Knudsen.

Ja, da ønskes dere hjertelig velkommen til ønskekonserten her på Radio Øst i dag, den 5. august. Det er veldig hyggelig med hilsninger dere sender gjennom ønskekonserten, og det er veldig hyggelig å få midle disse videre. Det er Gry Sakariesen som er tekniker, og Bjørn Isbakke leser hilsninger. Da starter vi med bursdagshilsen. Jeg vil gratulere min gode venninne Eva Mai Østgaard med bursdagen den 7. august. Ønsker en fin dag, og det er en klem fra Jorunn. Og plateønsket det er tenk at vi får vakna med Inga Mai Hørnqvistrød, hun heter.

Ja, der hørte vi Hølmebakk med Du kan seie alt til Jesus, og det var en hilsen til Reidun Ben fra Rakel. Så leser jeg videre. Sender en hilsen til min snille gode søster Karin i Rakkestad, Tordis og Målfrid i Vartøy, Monica Kvisler, og gratulerer med dagen som har vært. Da er det en hilsen fra Bjørg Isbakke, og plateønsket det er Lasse Johansen med «I ditt vindu brenner et lys».

Ja, der hørte vi Lasse Johansen. I ditt vindu brenner et lys, og den hilsen gikk da til Karin i Rakkestad, Tordis og Malfrid og Monica Quisler. Så leser jeg videre på ønskehilsningen her. Det er til ønskekonserten. Sender en god hilsen til Inger på Tolstrø. Ønsker deg en fin uke. Det er en hilsen fra Kari og Gunnar. Og plateønsket der, det er I din faders hus med Lasse Stefans.

Sara Brightman var det som fremførte den melodien om kjærligheten. Vi har jo en fin verden, og det skal vi hylle med denne sangen.

husker godt den filmen når den kom, ja. Vi skal bytte tema. Vi skal slippe til Rebecca Arons med en melodi og en tango.

Vi skal reise en tur til USA, til New York, og lytte til en gruppe der som kaller seg for New York Guitar Company. Og de skal fremføre Moon River. Ja, vi kan jo prøve oss på det da.

0: Kids Hall. Variert middagsmeny, det finner du her på Radius. På søndager, klokken 12 starter vi opp masse variert musikk, så skru på radioen og få med deg det du også. Ja, programmet altså, variert middagsmeny her på søndager, med start klokken 12.
1: Da det tid for tyske toner her på Radio Øst.

Fra hunden I Baskerville så skal vi over til en gruppe som heter Alpen Oberkrainer. Og vi sender roser til deg, Rosen nur für dich.

Det var Alpen Oberkrainer med Rosen nu für dich. Vi skal over til to fyldige herrer. De vil drikke Harsboben. Populær duo det, og en behagelig stemme for den som liker det. Og vi skal høre det i en melodi som heter Unsere kleinen synden.

Da hørte du duoen Klaus und Klaus med Vansinne. Vi skal over til en litt større gruppe, Schürzenjäger. De silletallet Schürzenjäger var jo det de kalte seg. Det en helt ny besetning. Det vel et par stykker av de gamle som fortsatt med. De kaller seg nå altså for Schürzenjäger. Melodien heter De Bajuvaren.

Det var Marianne og Mikael du hørte. Vi skal over til Geschwister Hoffmann. Disse søstrene, det Alexandra og Andrea, de skal synge en melodi som heter «Wenn der Kondor seine Kreise sieht».

Neste gruppe ut, det er Kastelroter Spatzen. De er en populær gruppe, og Norbert Rehr, han er jo fortsatt sjefen i gruppa han. Melodien du skal få høre heter Sia Amore.

Det flere tyske søstre som synger, blant annet Gitti og Erika. Det en melodi som flere har sunget inn, og som populær og kjær. Den heter Die Heimat darfst du nie vergessen.

Da hørte du Judith og Mel Jersey i Du Fyr i Myrren. Nå det klart for Margit Andersson og Ronald Steinel. Det skal bli en polka, hersmers polka.

0: Ja, jeg får annonsere neste, som da nummer tre, stemmer ikke det? Ja?
1: Nummer fire nå.
0: Ja. Nummer fire nå, ja.
2: Fire.
0: Ja, da har vi bare litt, gått litt I sur I, I papiret her. All right. Var det nå vi skulle sette på Tjakkala, Simen?
2: Ja.
0: Jeg har ikke hørt det der, så jeg aner ikke hva det betyr for noe. Hei. Men jeg ser at det Henry Hongenrud som har komponert, og da føler jeg meg veldig trygg. Det en mazurka. Og det Øyvind Farmen som skal spille den. Ja.

0: Ja, vi har hatt en liten diskussion der. Jeg har ikke passet helt med nummereringen vår på dette her. Men nå skal I hvert fall Henry Haugenruds komposition komme. Den heter Chakara, og det en mazurka. Jeg har ikke hørt den, så det blir spenning.
1: Det kjenner jeg godt, men I farten så husker jeg ikke komponisten.
0: Nei. Nei.
1: Nei.
0: Ja, jo, jeg tror det Henry Haugenrud.
1: Ja, jeg ikke sikker, vet du.
0: Jo, jeg temmelig sikker.
1: Bra.
0: Kom igjen.

0: Vi tror kanskje ikke det feil å si at Johann Sebastian Bach komponist nummer en, uansett hvilken stilart vi snakker om. Det kanskje noen som snur seg I stolen nå og ikke helt enig, men mange har nok grunn til å være enig. Det jeg tror det en sannhet.
1: Det tror jeg.
0: Ja.
1: Vi I hvert fall Stordal på det.
0: Ja. Vi skal få høre Erling Stordal spille toccata I D-moll. Ja, toccata, det vel ikke noen overraskelse. Du ble ikke overrasket da jeg sa det. Du hørte rett. Men det var jo kanskje en overraskelse at jeg sa Erling Stordal. Hva forbinder du med Erling Stordal? Jo, det... Engerdal og Stordal, det var jo et par som var I ønskekonserten og sang populære sanger på 50-tallet, 60-tallet litt om.
1: Jeg kan ikke ta den fram akkurat nå, men det jo riktig det du sier.
0: Ja, ja. Jo da, han var en framifra trekspill. Jeg tror faktisk han var Norgesmester I en anledning. Så da kommer Toccata I D-moll med Erling Stordal og av Johann Sebastian Bach.

0: Åh, la meg få se deg inn I øynene igjen.
1: Det var da svært romantikk da.
0: Ja, ja, men så det også jenta fra en CD ved navn romantiske slager fra hele verden. Og for å være helt korrekt, titlen titlen Ach, lass mich noch einmal in deine Augen sehen.

0: stående. Her kommer en svinglåt. Vær så god, Rune Melby. Takk for det.
1: Det kom ikke noe svinglåt der, så. Men igjen, det er spørsmålet for siste gang. Han står bak i visen Den første løvetann. Jeg kommer til å spille én sang, og på neste etter det så skal vi trekke. Og så har jeg så fin veske foran meg, kan du tro. Det er en svart veske. Og foran på den så er det sånn litt et rom med glidelås. Der kan du ha sertifikatet, du kan ha bankkortet, og du kan ha løse penger der. Og så kan du ha mobiltelefonen i det store rommet. Og det er også en glidelås der, så du kan ikke miste det. Så kan du ha den enten rundt halsen eller på skuldra eller hvor du vil. Kjempefin førstepremie i kveld på denne lørdagen, dere. Ja, da skal vi høre på Civics med Vil du være med, så heng på.

Ja, det var plate nummer to det. Da kom en liten engel med vikingerne. Plate nummer tre, det Sten og Stanley, og de skal synge «I ditt fönster brinner et ljus».

en mycket bedre värld på svenskt Alvafors. Ja, jeg kan gjenta det spørsmålet en gang til, jeg. Fra hvilken musikal kommer sangen Edelweiss? Ring inn på 69 29 42 42, eller om du vil være med og gi en gave til Radiøst. Og det har vært kjempefint på radioen. Så er det morsomt på meg, da. Og så klapper vi og sånn. Litt av hvert. Men da kommer Alvafors en gang til, og da kommer Juliette.

0: Det var Juliette med Alva Fors. Jeg hører produsenten snakke med delvinner nummer to, så da kan jeg legge ut spørsmål nummer tre. Hun startet 1898 Norges første institusjon for psykisk utviklingshemmede. Jeg får prøve en gang til da. Hun startet 1898 med Norges første institusjon for psykisk utviklingshemmede. Da vil jeg ha et svar på det, og da ringer jeg inn på 69 29 42 42. Og da kan jeg si hallo, hallo til delvinner nummer to i kveld.
1: Hallo, hallo, Kari, og god kveld.
0: Hallo, hallo, Kari, og god kveld. Ja, hvem har jeg med meg der?
1: Ja, det var Randi.
0: Randi, ja. Det blåste så veldig hos deg.
1: Ja, jeg må jo gå ut, at den andre den skal jo høre på radioen, så jeg får ikke vært inne.
0: Nei, det er det, vet du. Jeg hørte nesten ikke hva du sa. Er det Randi, hvor er du igjen nå?
1: Jeg er på klasse.
0: Ja, det var det. Du skjønner veldig mange Randi som ringer inn.
1: Ja, det har jeg funnet
0: ut. Du har funnet ut? Det er kjempefint. Ja. Du kjenner å gå til radioen, du, så det er jo ikke noe problem.
1: Nei, jeg kjenner meg kanskje litt for mye.
0: Ja, det er akkurat det, vet du. Men jeg kjenner godt
1: til... Men, så kan vi fram til den fine sangen.
0: Ja.
1: Det var jeg Sound of Music.
0: Ja, visst var det. Det var en kjempefin film.
1: Den var utrolig fin.
0: Første gangen han kom, så den på kino. Men etter det så har jeg sett den flere ganger på TV. Men kunne godt se den om igjen, for jeg hadde kommet til å sitte og sett på den igjen.
1: Det er blant et av dem vi suger til oss.
0: Ja, det er det. Det er en sånn, noen filmer sånn som Pretty Woman og sånn, og synes jeg var kjempefin. Den har jeg sett flere ganger.
1: Den tør jeg ikke si, den tror jeg har sett 30 ganger.
0: Ja, vi har nok det vi, og det er noen sånne som henger seg opp i oss, og så er det alltid noen sånne små detaljer som ikke du har fått med deg også.
1: Men altså, det er alltid noe nytt hver gang.
0: Ja, det er det, vet du. For ellers er det så mye annet rart på den TV-en.
1: Ja. Nå er ikke jeg TV-sluker, men det er visse programmer jeg ser på.
0: Da. Ja da, det er jo det. Det er jo sånn vi er også da. Men, du har svart riktig, og så var det delminner nummer to, så har du hørt vi har en fin premie i dag. Veske.
1: Ja, den har jeg hørt deg i sted.
0: Ja, kjempefin. Kunne jeg godt tenke meg selv.
1: Ja, da håper jeg det er en mann som vinner det.
0: Ja, vi skal jo bare på trekke. Det er sånn vi har halv tid til her om det.
1: Ja, den er grei, Kari.
0: Skal du hilse? Vær så god.
1: Ja, jeg må jo hilse til dere først, for dere står jo på, så det holder.
0: Da, jeg må nesten le, men takk for det.
1: Ja, og ellers så tar jeg alle lytterne,
0: ja.
1: Og dem som ikke får noen hilsninger.
0: Ja.
1: Og så må jeg jo ta med han der, min kjære, da.
0: Ja, det kan, du kan ikke glemme han, da.
1: Nei. Han blir ikke sur, men han blir litt leise.
0: Han blir leise, ja, men det er like ille det. Det er litt bedre enn å bli sur av henne.
1: Nei da. Nei. Ellers så tror jeg det er greit som det er, og ønsker alle fortsatt gode her.
0: Ja. Takk, Karadaran. Ja, fortsett du.
1: Og god sending til deg videre.
0: Ja, takk for det. Og så takker jeg deg for at du er med, og så får du ha en fin lørdag, skal vi sammen med han som du...
1: Han, ja.
0: Nå er Kai, hva heter han? Jeg husker ikke hva han heter hver gang, så sier jeg feil.
1: Ja. Jan-Erik heter ikke Kai.
0: Nei, det er riktig det. Du skjønner at jeg rotet litt med det. Men det er samme. Navnet skjemmer ingen, uansett.
1: Så får du hilse tilbake i rekkene, og så skal vi høre på deg rett og
0: slett. Det er fint. Ha en fin lørdag sammen, og en fin søndag som kommer.
1: Takk det samme til deg.
0: Ha det godt da.
1: Ha det.
0: Det var Randi som ringte fra Klavshaven, som visste at det var sånn og musikk. Ja, er det noen som ringer inn og sender hilsninger i kveld, tror jeg? Det vet ikke jeg. Men jeg gjentar nå platene da. Første plate som dere kan sende inn til venner og kjente. Og just de som ikke får noen hilsen. Den første sangen er Nå er det lørdag igjen med Jets, og det er jo sant det da. Det er lørdag. Plate nummer to, da kommer en liten engel med vikingerne. Plate nummer tre, I ditt fønster brinner et ljus med Sten og Stanby. 69, 29, 42, 42 ringer dere inn. og snakket med Olaila eller Gunnar og sender en hilsen. Nå kommer Gunnar inn med en lapp til meg her, og da vet jeg ikke, ja, det penger det. Å, mullingen. Det så morsomt å få lapper, vet du. Det var en sånn liten lapp, men du verden. Den altså en anonym giver som har gitt et beløp. Kjempeflott. Takker dere så mye, dere som med å gi penger til radioen. For det ja, jeg kan ikke si noe, altså. Radio Øst trenger midler. Og da spør jeg hver eneste lørdag jeg sitter her, og bruker å få inn noen kroner, og det kjempefint. Tusen takk til den personen her som har gitt et beløp til Radio Øst. Der har vi to flotte lapper her, og så det bare å ringe inn, og ringe og snakke med Gunn. Og vi skal klappe litt nå, nå teknikeren, og det har jeg glemt, vet du. Tekniker, nå skal vi klappe. Klapper vi, vet du. Det godt han passer på meg litt. Men nå fikk du en klapp, du som ga dette beløpet. Kjempefint. Så følg med og ring inn. Det er Gunnar, det er koselig å snakke med han, og koselig å snakke med Leila. Bare si at jeg vil også være med å støtte radioen med et bidrag til Radio Øst. Kjempemoro å få sånne lapper inn her. Men da skal vi fortsette å spille litt musikk, kanskje. Og da kommer Jets med La oss kaste loss.

0: Lasse Steffans med Senorita. Ja, jeg hører producenten har kontakt med delbygner nummer 3, så legger jeg spørsmål nummer 4. Hun er hovedtrener for USAs kvinnelandslag i fotboll. Og hvis dere vet det, eller finner ut det, da ringer dere inn på et veldig fint nummer, 69 29 42 42. Hallo, hallo til delvinner nummer 3 i kveld.
1: Ja, god dag, Kari. Ole Arne fra Sillebøben.
0: Er det deg? Velkommen skal du være inn til meg, Ole Arne.
1: Jo, takk for det.
0: Vær så god.
1: Ja.
0: Sillebøben, ja. Hvordan er det der nede nå?
1: Det er ikke så fint at...

0: blåser, gjør det bestandig.
1: Ja, det har blåst ganske mye da.
0: Ja, da. Det.
1: Men det må vi ta. Vi får ta det som kommer nå fremover, og så får vi kose oss med det været som kommer.
0: Ja, da. Vi så, får ikke gjort noe med det.
1: Nei, det er akkurat det du sa der. Været kan vi ikke gjøre noe med.
0: Nei, jeg har aldri snakket om været, men det er ingen som gjør noe med det.
1: Nei, det er det jeg tenkte, jeg også. Men vi kan ikke gjøre noe med det.
0: Nei.
1: For hvis vi kunne det, Ole Arne, så hadde ikke det blitt riktig heller.
0: Nei, det hadde ikke det.
1: Hadde ikke gått det, vet du. Det hadde ikke gått det helt tatt.
0: Nei, det helt sikkert.
1: Så, men ellers er det bra med deg og kona?
0: Ja da, ja da.
1: Ja da, sitter du ute eller sitter du inne?
0: Ja, det har jeg aldri sittet inne, men på den måten. Men,
1: nei, jeg tenkte på det når jeg sa det.
0: Nei, ja, jeg holder på med noe ved og greier om dagen da.
1: Ja. Ja, det er snart tida nå, vet du.
0: Ja da, det er det.
1: I dag til morgen synes jeg det var, jeg satt meg ut i stua, jeg kom fra soverommet, jeg synes det var kaldt, jeg måtte ta på meg jakke.
0: Ja, ja. Det er sånn innimellom at jeg nesten har lyst til å fyre opp i ovnen.
1: Ja, sånn innimellom så er det, men det, vi får holde ut et stund til, tror jeg.
0: Ja, vi gjør det. Ja.
1: Men hva skulle vi fram til, før jeg glemmer det, vet du? Hva skulle vi fram til?
0: Ja, det må være Emma Hjort.
1: Ja, visst er det det. Visste du det, ja?
0: Jeg juksa litt.
1: Ja, du gjorde det. Ja, det går an å juksa, vet du.
0: Jeg snakket med datteren min som var her, og hun visste det.
1: Ja, men det er kjempefint at det går an å få litt hjelp.
0: Ja, jeg nødte det.
1: Ja, da er du faktisk delvinner nummer tre i kveld, og du har hørt at vi har en fin ny gave da. Første premie, en veske.
0: Ja, visst, ja.
1: Kjempefin. Altså, den er veldig fin, for å si det rett ut. Kjempefin svart veske som du kan henge akkurat hvor du vil den på kroppen. Ja. Da får du plass til både bankkortet ditt, og sertifikatet, og penger, og litt av hvert.
0: Ja, jeg har ikke så mye penger å kjøpe for det, men...
1: Nei, men du har vel kanskje en telefon, eller noe sånt?
0: Ja.
1: Nei, men det er veldig fin, Ole Arne. Skal du få lov til å sende hilsen på denne kvelden, da?
0: Ja, da vil jeg sende hilsen til han Egil på Ekholt,
1: ja.
0: Bengt og Julie, Arel i Tissedal, Jan og Toril i Fredrikstad, og Kjell Sørøybøgda, og dere som lager det flottende program.
1: Jeg håper det går bra.
0: Det går så bra, det var fin musikk. Og...
1: Jeg prøver å blande litt. Etterpå kommer det bare på den sangen jeg er veldig glad i, og det er Sailing to Philadelphia med Dire Straits og Mark Knopfler. Den synes jeg er fin. Ja. Da takker jeg deg så mye, Ole Arne, for at du er med i kveld, og så må dere ha en fin lørdag, en fin søndag som kommer.
0: Takk i like måte.
1: Ha det godt da.
0: Takk i like måte. Ha det.
1: Det var han Ole Arne som visste at det var og Emma har gjort. Jeg hadde ikke visst det, men. Og så kommer det fjerde spørsmålet da. Skal vi se. Hun er hovedtrener for USAs kvinnelandslag i fotball. Ring inn på 69294242 hvis dere vet svaret. Og så sier jeg det igjen. Jeg håper jeg får en lapp til inn her med en gave til ikke til Fredrikstad til Radio Øst, for de trenger midler altså. Hvis dere visste hvor dyrt det var å drive en sånn radio, så tror jeg ikke dere hadde da tror jeg dere tenkte om at det kanskje har jeg muligheten til å gi noen kroner, så gjør jeg det. Så det er samme telefonnummeret, og Gunnar sitter der ute, og Laila tar imot med glede. Da skal vi høre på, som jeg sa til deg, Ole Arne. Det er Sailing to Philadelphia med Dire Straits og Mark Knopfler.

Er du utålmodig nå? Det var platt nummer en det. Nå er det lørdag igjen med Jets. Platt nummer to, det er vikingerne som skal synge. Da kommer en liten engel.

0: Da hadde du tøysa selv med meg, så plutselig så kommer det lyset på, så går det utover eteren alle sammen. Nå kommer mannen min også, og vi ser. Han kommer med. Kommer du med en gave?
1: En liten lapp.
0: En liten lapp, ja. Det så flott, altså. Kjempeflott. Nå fikk jeg en gave til Radio Øst. Det så bra. For vi trenger, ikke jeg trenger dem, men radioen trenger midler. Det så moro når Gunnar kommer stikkende inn med sånn der lapp til meg, og Laila også. Tusen takk skal du ha, Liv, for ditt bidrag til Radio Øst. Og da skal du klappe litt, vet du. Hallo, hallo. Stoler ikke helt på den der ute, så jeg får plutselig satt og lyset på, så skal jeg sitte der og synge litt. Det går dårlig. Ja, nå har jeg fått tre flotte lapper, altså. Jeg skal ikke gå hjem igjen nå. Kanskje jeg får enda igjen. Jeg gir meg ikke. Det så, ja, jeg gjør det på radio sin skyld, da. Det gjør jo ikke på noe annet. Men kanskje vi skulle spille litt musikk? Da kommer William Henriksen med Ingen låter svinger bedre.

0: Det var Duo Memories med Arm of Mary. Unnskyld, nå hører jeg produsenten min har kontakt med delvinner nummer 4, så da legger jeg ut spørsmål nummer 5. Jeg har mange spørsmål som jeg kan gå gjennom her, så jeg må kjøre på litt. Hun sang Engler i sne for 10 år siden. Hvem var det? Hun sang Engler i sne for 10 år siden. Og da skal jeg frem til et navn. Så ringer dere inn på det kjente numret hit inn til Radio Øst 69 29 42 42. Hallo, hallo til delvinner nummer 4.
1: Hallo, hallo, Karin, har du Sigrun med?
0: Ja, det er det, vet du. Hallo, hallo, du gratulerer så mye.
1: Jo, takk.
0: Det var
1: veldig, veldig spennende.
0: Ja, det kan jeg tenke meg. Derfor tenkte jeg, den sangen, den har aldri jeg hørt før.
1: Nei. Den er ikke så fin som den vi pleier å høre.
0: Nei, men du skjønner, teknikken min var den han fant med en gang. Så tenkte jeg det. Ja.
1: Men jeg synes det var veldig koselig han at han sendte den.
0: Ja, jeg spurte om noe. Må vi spille en Fredrikstad-sang, og så var vel den første da. Men jeg har ikke hørt den før, jeg.
1: Men det har liksom vært to spennende kamper i dag da.
0: Ja, det har det, vet du.
1: Ja.
0: Jeg var jo 1-1 og vi kjørte, så når jeg kom inn i bilen så tittet jeg da, og så så jeg at Viking hadde scoret på slutten.
1: Ja. Straffe på overtid.
0: Ja, men det var godt at Fredrikstad klarte å få de 3 poengene.
1: Ja, det har vært veldig morsomt for oss som er interessert i...
0: Rød og hvite kaller ut på banen, taller.
1: Ja.
0: Ja, Sigrun, dere har det bra hjemme. Kosa dere.
1: Ja da, vi har gjort det.
0: Ja, Nøyvind var glad i dag vel.
1: Ja, veldig, veldig.
0: Ja, fint det, Sigrun.
1: Ja.
0: Før jeg glemmer å spørre, så må jeg spørre hva vi skulle fram til.
1: Ja, det heter Emma Hayes.
0: Ja, just.
1: Ja.
0: Hadde ikke visst det, eller jeg? Hvis ikke jeg måtte...
1: Nei, jeg har måttet juksa litt.
0: Ja, det er så greit å juksa.
1: Men det er greit at vi kan finne ut, i hvert fall sånne... Jeg går ikke å huske på sånne spørsmål, da, men...
0: Nei.
1: Eller sånne svar, men vi finner ut.
0: Ja, vi gjør det, vet du. Det er ikke hjelpemidlet, de kan bare... Nei, men kjære venn, du kan liksom, når du googler, så kan du liksom bare skrive fordebokstaven, så gjør de resten, vet du.
1: Ja, det er akkurat det.
0: Det er nesten litt farlig, Sigrun.
1: Ja, det er det.
0: Ja. Nå, da er du delvinner nummer 4, og så skal du få sende en hilsen, så vær så god.
1: Ja, du, jeg sender en hilsen til alle i dag, alle som hører deg, Kari, hører på deg, Kari.
0: Ja, fint.
1: Men dere der inne på radioen da, får en spesiell hilsen fra meg i dag.
0: Ja, nei, men det var koselig.
1: Og kanskje han Andreas, jeg vet ikke om jeg har hilset han før, men han får en stor hilsen fra meg i dag.
0: Ja, du skjønner, han er så morsom.
1: Ja.
0: Og nå vinker han til deg.
1: Ja, så kjempefint. Ja.
0: Kjempegutt, han er så lett å ha med å gjøre. Han er så...
1: Ja, det er flinke gutter som sitter der inne.
0: Ja. Det er det, Sigrun. Men da takker jeg deg for at du er med, og så må du...
1: Jeg beundrer dere og deg som sitter der inne på lørdagskvelden, Kari. Så det...
0: Ja, det er jo ikke første lørdagen jeg sitter her heller, da.
1: Nei, det er ikke det, vet du. Men det er litt spesielt når du sitter hjemme sånn og så hører litt. Ja, hører folk som ringer inn og stemmer og fin musikk og sånn.
0: Ja, ja.
1: Jeg synes i hvert fall det er koselig.
0: Mm. Ja, det er ikke så lett å finne musikk hele tiden, skal jeg si det, når jeg har vært her så mye, men det går, det får ta det dere får.
1: Jeg skjønner nesten ikke hvordan dere klarer å finne alt det. Og du hører jo det, og du sier jo alle er jo som regel fornøyd med musikken.
0: Ja da.
1: De skriver jo av musikken, de fleste, Kari.
0: Ja, de gjør det.
1: Ja.
0: Da tar det tema, så går det nok rett.
1: Ja, det synes jeg absolutt du må gjøre.
0: Ja.
1: Og da ønsker jeg dere fortsatt en fin sending den tiden som er igjen, og en fin helg videre.
0: Takk for det, en lik måte til deg, Øyvind, og til Pluto. Ja.
1: Jo, takk for det.
0: Ja. Ha det riktig godt da, Sigrun.
1: Jo, tusen takk. Ha det.
0: Det var en ivrig radioøst venn, det. Og det var jo Sigrun fra Fredrikstad som visste at det var jo Emma Heis. Så har jeg det femte spørsmålet ute. Hun sang Engler i sne for 10 år siden. Da skal vi fram til et navn. Og da ringer det inn på 6929 42 42. Ja, skal jeg klare å få en gave til deg på den siste timen jeg sitter her? Jeg har tre fine lapper. Men det er kanskje noen som sitter og lurer. Kanskje jeg også skal gi noen kroner. Radioen trenger midler, det er helt sikkert. Men hvis dere har lyst, så bare ringer dere inn, og så kommer han Gunnar eller noe sånt inn med en lapp da, vet du. Morsomt. Morsomt. Nå skal jeg spille litt mer musikk for dere. Da kommer Duo Memories en gang til. I need more of you.

0: Det var sammen på lag det, med kontrast. Før jeg tar inn delvinner nummer 5, den begynner å snøble over til. Før jeg tar inn delvinner nummer 5, legger jeg spørsmål nummer 6. Hva er slagordet til potetgullprodusenten Mårud? Hva er slagordet til potetgullprodusent Mårud? Ring inn på 6929 42 42 hvis dere vet svaret eller finner ut. Hallo, hallo til delvinner nummer 5 i kveld.
1: Hallo, hallo, Kari.
0: Hallo, hallo, Kari. Skulle jeg henne nå til det, til Sarpsborg?
1: Greåker.
0: Greåker. Hallo, Venke.
1: Hei.
0: Jeg kjente deg nå, skjønner du.
1: Jeg kan ikke la være, vet du.
0: Nei, men hvorfor skal du det da?
1: Nei.
0: Nei. Det er så mange Venke Hansen inne på den der Facebook-siden dine.
1: Ja.
0: Det er mange som heter Venke Hansen.
1: Ja, det er det, vet du.
0: Ja, har du flere kontor inne på den Facebooken?
1: Nei, jeg har bare en.
0: Ja, vel. Ja, nok om det. Ja, det gikk, holdt på å si, jeg skal ikke snakke fotball, jeg bryr meg ikke om det.
1: Nei.
0: Jeg er ferdig med det, vi. Det er bra for den ene byen og dårlig for den andre byen, kan vi si.
1: Ja. Det har noe med dommerne å gjøre.
0: Ja, jeg så om det hele. Jo, jeg så Sarpsborg faktisk hele kampen.
1: Jo, jeg så dem. Jeg så Fredrikstad.
0: Ja, det gjorde ikke jeg da.
1: Nei.
0: Men vi klarte det ene målet, og det holdt.
1: Ja da.
0: Så, nei da, det er nødvendig å snakke om det. Men ellers, Venke, går det greit med deg oppi deg?
1: Ja da, det går så greit. Jeg sitter her alene og hører på dere, vet du. Det er så koselig.
0: Ja.
1: Da går kvelden fortere.
0: Ja, det gjør jo ikke så mye å se på TV-en ellers,
1: da. Nei, det er ikke det.
0: Nei. Men så må jeg liksom spørre før jeg glemmer meg bort, skjønner du, hva skulle jeg frem til her?
1: Emma Gunnarsson. Ja,
0: Gunnarsson. Visste du det?
1: Ja.
0: Ja. Den kom kontant.
1: Den kom kontant.
0: Ja, kjempefint. Da er du faktisk delvinner nummer 5 i kveld, og så skal du få sende en hilsen, og du har sikkert mange du skal sende en hilsen til, du.
1: Først og fremst til dere da, som sitter der uke etter uke.
0: Ja, takk for det, du.
1: Ja, det er så koselig å høre på dere.
0: Ja, takk.
1: Ja, og så skal jeg sende til Toril Øyvind på Selbakk, og Randi og Steina på Torp, og broren min, Per Jakobsen.
0: Ja.
1: Og så Toril og Edgar, og Venke i Vartei, og Fredrik og Ragnar, og det er ellers alle kjente.
0: Det kan du se. Du har, det er dem du
1: bruker. Jeg har ikke glemt noen.
0: Nei, det er dem du bruker å sende hilsen til når du er her, det.
1: Ja, så tog jeg Trøne da.
0: Ja, ta med henne da. Sitt og skulle høre på meg i hvert fall, sa hun.
1: Det er jo så koselig.
0: Ja. Ja, det kan gå til henne. Jeg trenger litt hjelp om 14-årstid. Vi får se.
1: Ja, da du får bare kontakte meg.
0: Ja, det skal jeg gjøre, Venke. Takk for at du har vært med meg i kveld, og så kos deg videre da, og så en fin søndag.
1: Jo. Takk og like med deg.
0: Ha det godt da.
1: Ja, det
0: var å Venke det som jobbet litt her på radio, som visste at det var Emma Gunnarsson. Så var det siste, sjette spørsmålet. Nå skal jeg lese, jeg har bare 4 hilsninger i dag, så det skal gå fort unna det. Men det sjette spørsmålet som jeg har lagt ut da. Hva er slagordet til potetgullprodusent Mårud? Ring inn på 6929 42 42. Da skal vi ta den 4 hilsningen vi har. Andreas, er du med meg? Ja. Det er en hilsen på platt nummer 1. Ikke dårlig det, vet du. Nå er det lørdag igjen, og det er Jets. Men sender, og det er bare det må lese også, sender en hilsen til Kari og Gunnar, og dere som jobber i radioen. Sender også hilsen til alle kjente og alle lytterne på Radio Øst. Hilsen, den kommer fra Inger på Tolsrøm. Da kommer Nå er det lørdag igjen, med Jets.

Det var plate nummer en det. Nå det lørdag igjen, og det bare jets. Ja, det lørdagen igjen. Det lørdagen kommer hver uke, da. Men så en hilsning på plate nummer to, da. Og der står det. En varm og god hilsen til Aud på Kråkerøy.

0: Ja, Alexander, det jeg snakket til meg, jeg skjønte ikke hva han sa på noe, men jeg skal gå ut og høre etterpå. Det var, dere hørte der, Fernandos som tårer etter regn. Før jeg tar inn delvinner nummer 6, så legger jeg ut spørsmål nummer 7. Hvilken tidligere langrennsløper er programleder for 16 ukers helvete? Hvilken tidligere langrennsløper er programleder for 16 ukers helvete? Da ringer dere inn på det fine telefonnummeret da, vet du. 69 29 42 42. Hallo, hallo, til delvinner nummer 6.
1: Hallo, ja.
0: Hallo, ja. Hvem er der?
1: Ja, det er Kai-Erik fra Rakkestad.
0: Oi, det er lenge siden jeg snakket med deg, Kai-Erik.
1: Lenge siden?
0: Ja, lenge siden du snakket med meg.
1: Det kan vel så fare, det husker jeg ikke heller.
0: Nei, det er ikke noe å tenke på heller det. Nei, men det er lenge siden jeg snakket med deg, faktisk.
1: Det kan godt være det.
0: Det kan jo hende at ikke du har kommet igjennom, da.
1: Det er vel mest sannsynlig, kan du si. Jeg hører som regel på sendingene på torsdag, fredag, lørdag.
0: Ja.
1: På grunn av den fine musikken som dere serverer.
0: Ja, det setter på å gå som det går, Kai-Erik.
1: Hei, hva sa du?
0: Jeg sier jo, det er veldig koselig at du sier det da. Det er at ja, dere liker musikken.
1: Ja, det er jo kjempefin underholdning og rolig og fin musikk, egentlig.
0: Ja, jeg holder meg til den rolige, liker den rolige, jeg, Kai-Erik.
1: Ja, det er det jeg gjør også.
0: Ja, det er fint. Vel, hvordan er det på Rakkestad nå?
1: Jo, det er bra.
0: Bra?
1: Ikke, får jeg si.
0: Har du vært ja. Ute og jobbet i dag, eller?
1: Ta det, tatt en tur, ja.
0: Ja, kan tenke meg det. Jeg har vært ute og sprunget.
1: Ja. Det er jo 16 kule varmegrader nå.
0: Ja, ja da. Vi skal ikke klage på det.
1: Nei, nei. Det kan vi ikke klage. Jeg synes det har vært bra i sommer, ja.
0: Ja, det har jo vært en kjempesommer.
1: Ja, det må jeg si.
0: Ja, det har vært en periode som det var kanskje litt på varmt, men det må vi jo bare ta med det.
1: Det må vi bare ta.
0: Ja, det er sånn det er det. Vi, som jeg snakket med Kai i sted, eller Mona Arne, vi kan ikke gjøre noe med vær uansett.
1: Det er jammen godt ikke vi kan.
0: Ja, det kan du si. Da hadde det blitt mye rart.
1: Ja, det var akkurat det, vet du. Det at det kom til å bytte av vær midt på dagen, vet du.
0: Hadde ikke gått det, Kai-Erik.
1: Nei.
0: Nei. Men fra det ene til det andre, jeg prekker stille, så jeg må få svar av deg.
1: Ja, må du så må du.
0: Ja, visst.
1: Eller må du så må du, for å si det rett ut da.
0: Ja, men jeg tenkte det at jeg kom til å si må du så må du.
1: Ja.
0: Det er lettere å si, vet du, enn må du da må du.
1: Ja.
0: Nei, da er du faktisk delvinner nummer 60, så går det mot kvelden her, og vi skal trekke sånn litt før klokka 10, og så skal du bare sende en hilsen, ja. Så vær så god.
1: Det vil jeg gjøre. Da vil jeg sende til Harald og Toril Olsen med kjente i Fredrikstad.
0: Ja.
1: Og så til Oliv og Bent Agnar i Rakkestad. Og så vil jeg takke dere for kjempeprogram.
0: Takk for det, Kai-Erik.
1: Æres den som æres skal.
0: Ja, takk. Så hilser jeg så mye tilbake til deg. Ha en fin kveld videre. Og en fin søndag som kommer.
1: Takk. Og dere får ha en riktig god helg.
0: Takk for det, Kai-Erik.
1: Jo.
0: Ha det godt, da.
1: Ha det.
0: Ha det. Det var han, Kai-Erik, det som visste at det var mor, så må du. Men nå skal vi høre på familien Sigrud. Jeg ser ikke hva det står, for at det er gærent på dataen her. Familien Sigfridsson, sjung en sang med meg.

0: Kanskje den ikke går. Vil ikke gå.
1: Kan ikke lese.
0: Kan ikke lese. Nei, det sånn det Men da tar vi vekk den. Så går vi på Ingvars. Helt greit. Da skal vi høre på Ingvars da. Min lille engel.

0: Det var Ingemar Sted, vår gamle grenn. Ja, før jeg tar inn delvinner nummer 7, så legger jeg ut det siste spørsmålet, og det blir ikke liggende ut stort mer enn 5 minutter, tenker jeg. I hvilke barnebøker er frøken Kanin venn med løvungen? Skjønte dere det? I hvilke barnebøker er frøken Kanin venn med løveungen? Ring inn på 69 29 42 42. Da skal jeg si hallo, hallo til den syvende delvinneren.
1: Ja, hallo, ja.
0: Hallo.
1: Hei.
0: Hei, hvem er der?
1: Hei. Det er Anita til, ja.
0: Anita?
1: Ja.
0: Ja, fint. Hvor ringer du fra, Anita?
1: Jeg ringer fra Selbakk.
0: Selbakk, ja. Ja, har jeg vært med, snakket med deg før, tror du?
1: Ja, kanskje det.
0: Jeg mener til, ja.
1: Ja,
0: det er kanskje lenge siden. Ja, det er kanskje det. Det er ikke alle som kommer inn på lørdagen heller, da.
1: Nei, det er jo ikke det, vet du.
0: Nei.
1: Jeg var heldig, da.
0: Ja, du var veldig heldig nå på slutten på denne lørdagen.
1: Ja.
0: Ja,
1: det er bra.
0: Ja, fint. Det er bra å postere. På Selbakk
1: er
0: det bra.
1: Ja, det er det, vet du.
0: Ja.
1: Ja, veldig fint her.
0: Ja, fint vær. Mm. Det var akkurat uten tur. Det er varmt og deilig. Det blåser litt, men det, ja. Det gjør ikke
1: noe. Ja, det er litt sånn sur vind, men det... Ja, det gjør ikke noe. Nei, det var deilig.
0: Gjør ingenting, men...
1: Anita. Da blir det ikke bare 33 grader ute. Det er varmt.
0: Ja. Men hva skulle vi fram til her, Anita?
1: Martin Jonsson Synder.
0: Ja, det var så greit. Men den tok du lett, vel?
1: Ja, den tok lett, vet du. For det har jeg sett på mange ganger. Ja. Da, den serien, ja. Eller filmen.
0: Ja, da. Mm. Da er det også delvinner nå, men det begynner å gå på tampen på meg også nå, men det er delvinner nummer 7, og vi skal trekke nå om en 5-6 minutter. Skal du få lov til å sende hilsen hvis du har lyst til det?
1: Ja, jeg vil sende hilsen til Per Øystein.
0: Ja.
1: Og resten, og så Toril, Anita og Edgar. Og så Synøve på Greåker.
0: Ja.
1: Og... Irene og Steinar på Torp.
0: Ja.
1: Og dere da, Kari og Gunnar, og så er det høyte for meg nå?
0: Laila? Eller?
1: Nei, Ed. Ja, Laila, men Ed på denne.
0: Mm.
1: Og Sigrun Eriksen kan jeg ta med.
0: Ja, kjempefint. Da er du Sigrun, og det er så mange fine, alle er så fine lyttere til Radio Øst, og det er kjempefint å snakke med dere også.
1: Ja, koselig, veldig koselig.
0: Ja.
1: Ja.
0: Da ønsker jeg deg en fin lørdagskveld videre, Anita, og så en fin søndag.
1: Ja, takk. I like måte. Det må dere ha også.
0: Ja, takk for det.
1: Ha det godt da.
0: Ha det.
1: Ha det.
0: Anita fra Selbakk, som visste at det var, og Martin Jonsrud Sundby. Men nå skal vi takke og klappe. Nå skal jeg takke Sigrun, ja. Hun bor i en fin by, og der er Fredrikstad. Tusen hjertelig takk for ditt bidrag, Sigrun, til driften av Radio Øst. Her kommer inn lapparbeidet, så det stiger her i granene og i pengene. Så Radio Øst skal på. Tar imot en lapp til av dere. Kom igjen, så kommer jeg opp på et rundt tal her. Kjempefint, altså. Men vi skal nå... Nå skal vi klappe, ja. Nå teknikken, ja. Han er så koselig, han passer på meg hele tiden. Han klapper på øret, jeg tenker på å klappe. Men det er sånn det skal være. Nå skal vi høre på Norddans med Syvers lørdagsdans, og så kan vi danse litt, tenker jeg, tammen teknikeren. Han blir så redd, så kommer tommel opp. Her kommer den.

Ja, det var ja, Syvers lørdagsdans der. Jeg skal ta en til med han, men den skal jeg ta når jeg skal reise hjem, for den passer at det vil jo være med meg hjem i kveld. Det tar jeg litt etterpå. Men nå gjenter jeg spørsmålet for siste gang, og så skal vi trekke under neste melodi, og det Thorleifs med Der bjørkorna susar. Hvis det går greit på den, den bare peker oppover, så nå vet jeg ikke riktig hvor jeg har den. En. Ta det med ro. Det går så bra. Der kommer den. Der bjørkorna susar med Thorleifs kommer øyeblikkelig. Og så skal vi trekke.

0: Det var Torleivs det. Der mjørkorna suser. Da skal jeg ta inn den siste delen med deg da. Hallo, hallo.
1: Hallo, Kari.
0: Hallo, Kari. Var det en mann?
1: Det var den gamle fillonklen.
0: Nei, men er det han Arne?
1: Jajamenn.
0: Jajamenn. Nå kom du inn på slutten, du?
1: Ja, jeg kom inn fra bakgården.
0: Du gjorde det, ja? Arne i Horten.
1: Ja.
0: Ja. Er det bra å spille borti der,
1: da? Ja da, vi skal ikke klage.
0: Nei, ikke klage. Har du ikke vært i Sverige nå, eller?
1: Jo da, jeg har vært, men nå er det en uke siden vi kom hjem da.
0: Ja, jeg vet, jeg har snakket med deg etter det da, for du snakket jo med meg om søndag nå.
1: Ja, visst.
0: Det går. Men nå er jeg fri helt 14 dager. Det er ikke dårlig.
1: Nei, det er ikke dårlig det.
0: Nei, da får vi se. Jeg sier ikke noe, men jeg skal nå. Det er 14 dager til jeg skal komme hjem.
1: Ja, ja.
0: Ja. Men Arne, det går på slutten for meg og nå.
1: Det gjør det vel.
0: Hva skal vi frem til her?
1: Vi skal Karsten og...
0: Petra.
1: Petra, ja.
0: Jeg sa det for deg, ja.
1: Det var så mørkt her at jeg har skrivet det opp på lapp, jeg vet.
0: Var det lagt det, eller?
1: Ja, nei, nei, nei. Ut på kontoret mitt så er det ganske mørkt.
0: Ja, og Gunnar liker å sitte i mørket. Jeg kan ikke skjønne hvorfor han liker å sitte i mørket.
1: Jo, det er helt greit å sitte og høre på radioen i mørket, men når jeg skal skrive, så går ikke det som blir.
0: Nei, nei. Da får du ta på glassøgon.
1: Ja, det også. Hæ? Ja, det også.
0: Ja, visst skal må du det. Men har du lyst til å sende en hilsen, da?
1: Nå har jeg gjort det, vet du.
0: Ja, det har du gjort. Ja, ja, det er sant det.
1: Så da er... Men jeg kan jo hilse til alle dem som ikke får noen hilsen.
0: Ja, det kan du gjøre. Og så må du hilse til kona di, da.
1: Det skal jeg også gjøre.
0: Ja, så skal jeg hilse til deg og Torbjørg, og så må dere ha en fin lørdagskveld og en fin søndag som kommer.
1: Det skal vi ha. Takk skal du ha.
0: Da snakkes vi sikkert igjen, Arne.
1: Det gjør vi helt sikkert. Ja. Og sant, det er det vi ikke.
0: Ja, det vet vi aldri.
1: Nei.
0: Nei.
1: Det er sant.
0: Ha det riktig godt, og takk for i dag, den lørdagen her.
1: Lige måte.
0: Ha det bra.
1: Ha det så bra.
0: Det var han Arne. Han fyller onkelen min. Da skal vi ta delvinnerne.
2: Ja, får se. Nummer 1, det er Kai fra Voss, og 2 er Randi fra Klavestadhaugen, 3 Ole Arne fra Sillebauen, Larkollen, og 4 Sigrun fra Fredrikstad, og 5 er Venke fra Greåker, og 6 er Kai Erik fra Rakkestad, og 7 er Anita fra Sellebakk, og 8 er Arne fra Horten.
0: Fra Horten.
2: Ja.
0: Skal vi ta den svarte?
2: Ja, vi skal ta den svarte.
0: Skal vi ta den svarte?
2: Den svarte.
0: Og vi skal trekke på en svart veske.
2: Ja, det passer bra den svarte. Den svarte tar vi da, ja.
0: Fire?
2: Fire, ja.
0: Det blir Sigrun.
2: Det blir Sigrun, det.
0: Da vant du en nydelig, flott veske som du kan ha alle pengene dine.
2: Ja, penger og mobil og litt
0: av hvert. Mobil og litt av hvert. Det er veldig fin. Det er veldig fin.
2: Ja, veldig fin, ja.
0: Og så er det blokk, den er fin den nå, da.
2: Ja, med blokk, ja.
0: Hva er det noe mer enn den blokk? Den ligger her, den. Jeg må lese, så jeg husker ikke så mye. Det er altså en bok med notisblokk, da. Kulepen og post-it-lapper.
2: Mm. Det er veldig praktisk, da.
0: Mm. Nummer 6.
2: Ja, det blir
0: Kai-Erik.
2: Ja.
0: Så er det en kulepen, da. Nummer 1.
2: Nå er Kai på Voss,
0: ja. Ja, den skal vel kjennes oppover.
2: Ja, ja, det var vel at du kan komme hit for å hente en kulepen.
0: Nei, du kan.
2: Nei,
0: da skal vi se, Leila, der er det så mye lapper.
2: Ja, jeg ser det er lapper der.
0: Det er noen små lapper der også.
2: Ja, da får jeg ta vare på alle lapper der.
0: Ja, du får henge dem på en sånn en.
2: Det er best det. Ja. Da får du styrke det, sånn. Sånn,
0: ja. Da kommer jeg i hosten her også. Hva synes du nå? Nå synes du nå, Andrea, skal vi slutte nå? Ja, han gikk på hodet her. Men vet du hva? Det gjør da. Da er klokka snart 9:55. Da skal jeg takke for meg denne lørdagskvelden. Og hvis alt er bra, så sitter jeg nok her om 14 dager på lørdagskveld. Neste lørdag er Espen Kolstad som sitter her. Og så vil jeg takke teknikeren min. Kjempeflink og kjempehyggelig å jobbe sammen med. Han er veldig, veldig lett å ha med å gjøre, må jeg si. Og så vil jeg takke Gunnar da, og takke Leila for god hjelp som telefonvakter. Og jeg selv heter Kari Olsen, og jeg vil takke alle lytterne i dag Og pass godt på dere, og ta godt vare på hverandre. Så høres vi sikkert igjen, får jeg håpe da, om 14 dager. Og jeg fant en sang som jeg har tatt med her, og den passer opp fint. Vil du være med meg hjem? Og det kan jeg spørre Gunnar om da, for det er han som skal være med meg hjem. Men her kommer den med Nordans, og sier takk på meg, og takk for pengene som har kommet inn. Det ble altså 2300 kroner. Synes det er kjempefint. Tusen hjertelig takk skal dere ha, dere som har vært med og støttet radioen i kveld.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

Ja, da kan Øyvind Halvorsen ønske dere velkommen til Glade Toner her sånn på Radio Øst. Vi åpnet med Anita Lindblom med Ære, Ære, Halleluja. Vi skal en times tid spille kristen musikk, og neste låt som skal ut er Henrik Aabar, og denne låten her har jeg litt spesiell sans for, og det er Henrik Aabar. Jeg har spilt den litt ranne, og det er en fin, fin låt, er det. Vi skal høre på den, vi skal nyte denne vakre, fine låten. Sov, lille engel, er det den heter, og den er virkelig nydelig, og jeg håper dere også synes den er veldig fin. Det er en fin låt som er en fin handling i. Her kommer den.

Ja, det var da rett kurs, var det, men der var røster. Vi skal over på Samuel Lyngblad, er han heter. Han har en låt som heter Hosiana, og det er en veldig vakker, fin låt, og vi skal høre på den her nå. Her kommer også Samuel Lyngblad, er han heter.

Det var gluntan, og timen den går ganske fort når vi spiller sånne vakre, fine melodier. Vi skal ta og spille Tove Videberg, han også velkjent innom dansbandsmusikken, men han har også utgitt en kristen låt. Og vi skal høre på Tove Videberg her med en låt som heter «Som nær et barn kommer hjem». Om kvällen.

Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten, krøllalfa, radio-ost.no, eller ring 69 29 42 42.